0: yeah, che, dine su tuan bu ta ga, chom chi che, guo ya ju ta ga chom chi chen bu chi ri. Sha fa di ka ling yi jie, dine su ju ta ga ta zhan ji, ta zhan nang ge zhou si di, de xie ge ri.
1: Lo lo zhou xi ra chu. Lao wu, ra di zhe kong le.
0: Ne.
1: Ngo ne yi. Rang chom chi de de, qian bu yu bei ma jie tang ga bu du, tong tong sa ji di sta, de de bu xi ra du ga.
0: Jie de yao xiu bu di. Lao wang ra lo lo mo xi bei su ro de de qie jie, suo ju ge a de yu no. Nga le ge qi xi, ye suo ju ge bu.
1: Qian ne. Qian nga xi yin da.
0: Xue da.
1: Ra de da. Chom chi di qian bu de du. 이네 동라라라 심두게 디제 첸도 초라 마르베 디용 아샤 처비알가비 장영 아샤 섭스 시스다
0: 아레 도스고 아 니에 토스케
1: 야시 좀 시에고 쳔부시 거이
0: 용아요 봐 시에고 쳔부지 봐
1: 어 더도 베지디 캬르마 잔 그그리 뒤주 규정 붙이는 빠지리 그러고

0: me. Yin yin sabso chao shi.
1: Lo deb ji hai yin. Ne zu khala ne. Nga ranyi pa ge zidung di. Shugin ti ma re. Ti ma zhe. Nye timge ge chao chi si ma re. Lo deb ji.
0: Yin da.
2: Nye. 대리기 정도 다가 삼시의인 손주

담르이 제도 지나로 왜 처린 뒤서로 세리 캬노바 코된 체디 내내 습게 쉬휴 렘규기 준비 인비 처린 뒤추 추도로 쳔나 가리 링와타 가리 통화소 소다나 초바 시휴 텔레 참단지기 토토 rang su su ga wei se ri cui ni tu ju ro pian duo qian bu yue bie tuan gong he duo yi neng cui qian yong du dang di ji ji bu mang ta ji gong ge jie se mi sa le ju ro ge lian tu ji shi ting ji ka ba di nian dian ji guo ni sa ma se yu cui qin du di ka ni kuo bei san bie ne di ma shi Samamase Kongki, Zegui Nabashik, Yinji Yuku. Teya, Samamase Kongtu, Subu Chuyuni, Serila Tongjin Cheba, Tsunji Yu. Kobe, Gyukturu Debu Chudu Dini, Damji Nangdu Zubata. Zhuyutan Dune, Kangzam Ngoci, Shingmara Dienbe, Secho, Rasi. wen yang bo lian la ngang yu ren bu tie zhe mei de chu du deng zhe nang tu che shu qian bu zhu zhu dong ge yue xin xie le ru xian bie de dian qi qi li tie zu yang kang dui da le zhe zhu ru ba ta ni ni wo su ji ta lan jue ni mix jie ma le tuan ju qi 吕宋所写曰